0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будущині і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на четвер, 7 мая. Завтра гороскоп обіцяє подманливість почуть. У гэтый день стихійная сила може абуджаться раптовно і резко, змушаючи людей вакол вас здійснять нечаканые нават для їх самих учинки. Завтра і у вас, і у людей можуть отзначатися худкие перапады настрою, переходу от стану дремотности до худкой активизации. На протягу дня махчимые нечаканности и сюрпризы, а вось да своей интуиции завтра варто прислухаться особливо. Менавіта цяпер яна здольная дать вам немало каштовных идей и советов. А вось яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра на перший план у гороскопі Авена обіцяють вийти лідерські і організаторські задатки. Люди самі будуть стягнуться до його. Авену ж застанеться тільки вести їх за собою, накеровуючи і натхняючи. У колі сім'ї і сябров Авен здольний організувати пікнік або веселу вечерину. А у сферах, зв'язаних з працею і кар'єрою, вигідно проявити себе, продемонструвавши організаторський талент колегам і начальству. Це добра можливість для його зробити добрий крок по кар'єрній лесвіці. Завтра зорки обіцяють тельцу день нечаканості.